Riječka grupa Turisti udružila je snage sa čuvenim vokalom riječke scene Dejanom Škaljcem, frontmenom nekadašnjeg benda Grad, jednog od jako perspektivnih riječkih bendova iz 80-ih. Snimili su emotivnu pesmu Dječak. Tekst ove pesme nosi važnu društvenu poruku jer je direktno inspirisan svakodnevnim životom i borbama roditelja dece sa autizmom. Turisti i Dejan Škaljac ovim singlom pozivaju na empatiju zajednice i adekvatnu reakciju institucija koja takvim porodicama itekako nedostaje.

želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače. Vrteška radi sve jače i jače.